flow, je zal laufen, kom maar brood te koeken tot kaf. Aha, yeah. Берег от шлока кантри, но съм на сподлоги в Словения. Подъжелия,

să crașăm, că de la cloc to e case bloc to e și smo curăchi. Я решимо смери, смо позабли на любезен, смо позабли на лези. Сък бел засе, усък на свою страну лече. Смера облечен се бел малу слече. Ма како би описал лукно, то неке дельчу кули бауца. Светлова е светлова, тут брез крижа и коуца. Позабли куя скупи, скупи брез фушие. Таку е жулейне, малу пада, малу сие у овце. Прав јо нам пастири, ти згребили главо својен дейлео. По папирите, ни написал нобеден други кучлок. Лоха жена е пестила, а лок е слаба поел. Макъде ли е писал и полът позамонен, но сигурно ствар. Любезен е велика, вече хусак нар.